tani kawia karili karu ra ei nungu tani makaru pemea rei miloro newe to anjaro to wawilunga wepune Radio Jinju Rosondo Upa FM.